0: Avale merivate, ama kuwa voso kulu, asuwe koma heru.
1: Ishango, ama kuwa.